0: za me. Topa muska iz 80-ih. Zona gripče, pismiči
1: napisane. Slovenski spored ORF.
2: Na moji valovni dolžini.